Larry Stewart på Radio Riks hört Heart Like a Hurricane. Det var det, vet du. Har du ett hjärta som en hurricane, då har du, då har du något att tänka över. Ja, det är mycket att tänka över, är det inte det? Där tänker du över något, tänker du över vad du gör för att ha gjort det, eller tänker du efterpå att det skulle jag absolut inte gjort, eller jag skulle ha gjort det men jag gjorde det inte. Det är en beslutningstagen du måste ta. Der. Donald Duck tog jag sån knipsa en mynt, iksant krona upp och mynt ner. Det är möjligt för dig att göra det, men det är liksom lite kanske mer vanskliga ting du ska ta ställning till. Skall jag, skall inte, skall inte. Det har ju varit bort det. Ja, nej, det är inte enkelt, alltså blir övertalt att göra något du egentligen

Larry Stewart på Radio Rix hört Heart Like a Hurricane. Det var det, vet du. Har du ett hjärta som en hurricane, då har du, då har du något att tänka över. Ja, det är mycket att tänka över, är det inte det? Där tänker du över något, tänker du över vad du gör för att ha gjort det, eller tänker du efterpå att det skulle jag absolut inte gjort, eller jag skulle ha gjort det men jag gjorde det inte. Det är en beslutningstagen du måste ta. Där Donald Duck tog jag sån knipsa en mynt, ikvant krona upp och mynt ner. Det är det är möjligt för dig att göra det, men det är liksom lite kanske mer vanskelige ting du skal ta stilling til. Skal jeg, skal ikke, skal ikke. Det har du vært borte i det. Ja, nei, det er ikke enkelt. Altså, blir overtalt til å gjøre noe du egentlig kanskje ikke ville ha gjort. Bestemme over deg selv, det er det viktigste. Ta beslutningen ut fra din holdning, fra dine meninger, fra det du mener er riktig. Ikke la deg påvirke. Linn Andersen, Rose Garden.

genug um da. So war das in Bra, han wir ne po Video, wo ja fix schon klar. Sie dann wohl da han mit ihm im Hut. Der Bruder han kann hin sein Sehut. Wurde was schon skönt, doch wir dritt was so jüngt. Ich mit Öre Biska han und Riesli dumt. Oh, den Schüster han wir, was die Smüge. Oh, ja, Bruder, passt ja jetzt so flieg. Är det så här att vara kär när man är liten? Hur blir det då när man blir kär när man blir stor? Ja, det kändes nästan som jag hade blivit biten av någon stor och farlig boa-konstriktor. Jag både frös och brann i mina ådrar rann. Mitt blod så hett och jag sa det till mig själv. Är det så här att vara kär när man är liten? Hur blir

0: Sang Einar Rose. Ja, så ska vi långt tillbaka I tid, men snart ska vi höra Leif Juster också med Bamsens födelsedag. En känd och kär låt han sang in I 1952. Han sang ju in lite för de minsta också, Leif Juster, men först I december 1904 så var Adolf Østby på plats och gjorde bland annat de allra första plateinspelningarna som blev gjort här I Norge. Han hade ju eget platsällskap också, Østby Records. Det var ju lite morsomt. Och duktig revyskuespillare han var väldigt populär, bland de mest populära här I Oslo och omegn, Adolf Østby. Här har vi han med upptaget från 1904, parodi på Terje Viken.
1: Skoleguttens version av Tekken, utført av Adolf Østby. Langt opp I fjellbygdene havde børnene fått til eksamen tvers av Terjeviken. Du kalt I skolelæren, fremstid du det første vers. Ja, Terjeviken. Der bodde en underlig gråsprengt ø, nei, mann. På ø. Han gjorde ikke noe menneske noe vondt, hverken på land, hverken her eller der, nei, hverken på land eller sjø. Gått undan glitret hans øye stygt, og da trodde folk, og da.
2: Sett deg ned, Carl, du kan ikke din lekse I dag.
1: Jo, da jeg kunne, før jeg gikk hjemmefra, jeg. Hun mor hørte meg, hun.
2: Og langt ifra du kunne den ikke.
1: Jo da.
2: Ja, ja. Legg I veien da.
1: Terje Viken. Der bodde en underlig gråsprengt mann på ø. Han

sinna, sa det han Jon. Där ska jag se, där finns desperation. Han gör kål på en här med kanon och gevär. För han är ju så bråsint, han Jon.